0: ẹni mi gbọdọ tó jíbọnú wọn mi tọ ẹjẹ mi sí omi ránjẹ sì jẹ àsọnù pọkàn tán tó lómi tọ.
1: wè má kúlòkúlò pọ́n tẹ̀ ẹnu pọ́n dọ̀nù ẹsẹ̀ zọ wíwà mẹ́ bọ̀ ìlọ́dọ̀ ṣe fi máa yẹ ọ́ jẹ́dẹ̀lẹ́ gbọ̀n fi dì gbọdọ̀ mi kóyìn kanu nù pọ́n mẹ́ xédéxédé lò dọ̀nù ẹsẹ̀ zọ wíwà sí àpáwé tẹ̀wọ̀n gan tán ẹ. wimene ti dinbonu adokun dewe ma bepe seton alo bakuton bazo eno julo we weyin donu ese zo wiwa o we ma kloklo pointe se fi maton eye ko hunhun eye ton le kedin na do monte mo plonu me do donu ese pape nu pero po tetele mewe e karo nu plon me dewe bana yo wa khede khede blan jazo yin tu ede suno waji ko jila zo wiwa e ye lodo journal lisno yo ye dele do pinpin mewe dagba ton sa mo ji ni no do kodanu we keten e lo do technique radio ne yo ye do me pin mewe dagba ton sa e kunpla ye yi mo kunkun bo lo do pilotage de drone we ye dijan e lo do cadrage podo ye dijan podopo e lo do montage realisation audiovisuel e po ye dre do pinpin me ragba ton sa e kana ponu azo wa ndele jin lo mesi bo e ponu na ye dele do mido azo wa nu temeteme ten gbeju e na mo na do monte mo pon azo enele biwi na e mo do po ti we ko danu we keten lo podo ye dre si gbavinu pengonu lo podo ye dre si atewaya waya yin web tv e pero ye dre si bo gbeto e kana ponu o me te ngbeju be na yan akere kere le lo lu ye si nko do we ma me o ko yin kana bo wi me debu do julo bonus ku pon nu enele debu o awa hodanu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretaria o anando yin ko tu ewe ma me be si dan tanton me pepepe ije gante we me gbadan anano zobo na kan lebi yo ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e alo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wiwa ito hoton toromito
2: teme teme emi doge si bona dugbe na alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da ku no zangbe e jae gawe me je geneme do hodo nu we kete mi ton radio fraternite o yedie nu konu konton rafael che

0: Merci, merci.
1: Azan gagbele bi besi gaton din nou konwe aton ije geneko nou konwe aton nou wa mi ton e don lor tovi asuka ewe mi anonsi tovi asuka din ayin hun wakè nou do nou e do jidjewe do toto eme do sato eme do kweto ekbele ewe kodo alisa ko kodo awa jidjeko tovi asuka wana alisa kami.